o kuanga mahi ni anki foki o ka pau ia ia firma o fakafafave ki ano lele aki ha tau taha ki fale mahaki pe ko ha te firma o ae kau polisi pe ko e tama te afi ko e fika ki ai ko e noa ko e fika lewe taha o ka pau ku firma o hata koni ki he anga koi ae tau nofo tau fakaukau ko e lifeline ko e fika taha talu taha taha taha fa. A tae lai ni koe ni ki he taha pē i hawhahinga paloparema ko e taha tolu taha, taha, taha whā. Nau tolu ko i e longa i whānau, kui ai ae whika make he mo nau tolu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ko e whika kato e aiatu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api, ka uheni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia ke he kehe whakahoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kato e ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngāhi pāosi ko i au koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Pea whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria a e a whā pe koe hape ha ngāhi tāwhea o ku hoko, ngāhi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe SAESA, koe tahato lua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, tahato lua ni mangiau.